0: 一些公告。
1: 哎，看你手机上，海外在咱产业都能接。懂了，请请先退出。哦。就是你在下高山有天的地域把它藏到雪山上长的人啊懂了没有跟家都没让你要的住了把你请回来漂亮漂亮哦就是花了下半天老头上长就存在心脚会有哪里啊风景都太漂亮哦漂亮漂亮漂一下呀一下呀漂亮漂亮哦哦对哦对哦哦哦对哦弄不让你的社会人啊那种人该选要钱税时间后啊叫哎哦哎哦对啊对啊你讲后啊你手干脆的啊叫我还没有就阿里的那温平啊就站起来走下来了哦阿里昨天啊从那个就是等起来叫三叫三聊聊聊聊好饿啊饿啊饿啊饿哦好啦我明天跟你吃好几口啦嗯好好啦好安啦好哦哦最近最近你的鞋蓝块人会会吵得完他进来啦哦好哦哎在这老师哎哦好啦好啦哦好好啦我不要再去跟你吃哦好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好